0: 나네 보니까 간투 날인가 곧반세
1: 지쳐가봐 이날 비스보고
0: 그이 지나보나 고무사만의 지나보잖아 고무사탄을 내려보내야 멀투 와버리 저 과비를 무사투 조가 이사가로 싸워서는 사마차가를 두안리사 고녀부조부 무사펜의 세번 프로그램 세루케라 그래서 마차 바가 싸워냐가 구구나 미타 코코나 트루즈 바가 마속 방가 탐부세 지와가 마치 마이 에브리팅 아는 문그래 몸이다 저무사 고녀 아버지 수고트와 가세브리 무탐바 고녀 고간다 고방고 수쿠부디 고아케데다 아수카 마차고나 고속방고 겐도 이게워가 고방고 차피라 에그도 후노녀사 쿠마노 Tagada, welcome to this. I want to have a second turn in Chiba, Chabatuan is Senyange, Kabusako Jabatori, Chabakusaban, Toriko said Zabananga, Muchigamba. Welcome to Budu, the Demo, to our Jew. I want to run up from Mukatari, Masaka Musa, Masaka Central Market. I want to Mukatara, when you know two is about Nang. I want to Mukatara with Chabakusabatunde, Yanja, woo. I want to have a Tabuza Gonja, Tabuza Konyo, to welcome a good morning.
1: If you have a child, you have a Temudori Chaganera de la Maso Queries. Senkuli Mugwanga, Uganda. Era nga waluwa abazigwa bateza omusubuzi w'emmere enkoko.
2: Muma chaka wano?
1: Ne bamukuba amasasa agamuse. Ngadda ayingira uwe etemu lino libadde wali lye Katereke Nsangi mu district ye Wakiso.
3: Katereke.
1: Sibyangu yadde n'akamuya fiiriddewo.
2: Lenga kubona ali abantu.
3: Lenga bwe bitali byangu. Jisoka tunare nene soka yono mkulu banae kuba
1: olia alidaba ntu
3: jebufu ndeko tuwasinza na mpoga mselukera na tuwanjagira polise beko chekola okulaba nti at least embele esobolo jova kaminga jebibwele dengo mkua mita Christ kamugisa miaka makumia satu monana ya kuati dua onono nga weweka sala erosuwanu mwenyendo muku ungue ya bada pangisi waba sao okuta abantu nga bajjamu emitima najiba twalira ku bukadde bubiri zokka
1: ate ebitundu ebirala nabirya abadde na musezi
3: bale nomba buli kye kikola kikyamu
1: ate nga abaana babuwala
3: ebintu byo twabirabanga mu filimu nga tuoza biryeyo byeyo so jebu bude ko polisi alabula negatiwa na masake gara kukabwa kikwasaganya ensonga ye gwerewo dda naye obulamu bw'abantu bugenda
2: naye omuntu teyeefiira otegedde fenaze kuno nga bagandi omuntu singa obosa omuntu akululumirako mpaka banga lyonna
3: abantu walona abamu nga alina eddagala ng'asobola okubeerawo banga lyonna nga talulumye
2: onatta nga yalina eddagala
1: nga alina obukoyoyoyonna
3: ogenze mbukoyo
2: sase n'abaana abawala mukomye okwegomba
1: ono gwe yasembyeyo okutta sebo n'emboozi aginyumya bulungi nnyo gwe yasembyeyo okutta yamusuubiza simu smartphone naffe abaana ab'obuwala twegendereze we yatuuse wali akasiko tewali nnyo bantu n'amuga sooke tugendeko wano biki
3: mu kasiko ogifune
1: sooke tugirireko wano katini n'amutema
2: ejambiyabanyumyemu
1: n'amutema n'atandika omutemera
3: agambe bagesi banyumyemu
2: akwabadde kunyumyamuiremu
3: awo katini
2: kunyumya bannange
4: tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio budu radio y'omuntu wa bulijjo
5: oli mu byabulimi kuzimba kusala miti nambaawo kusaawa n'okuyoyota compound okulongoosa mu mayumba kwoza motoka Winko Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel obuuma obusaawa bomba za yingini ezifuyira ebirime tiras obuuma obulima obuuma obusala emiti n'embaawo mu sayizi ez'enjawulo vacuum cleaners high pressure cleaners obuuma obwoza emmotoka pampu z'amazzi obuuma obusalira emiti n'amajaani hedge trimmers ezikomola obukomera saako obuti n'ebimuli mu luggya ogas ezisima ebinnya oba bya bitooke oba miti n'ebyuma eby'ekika kya stilu ebirala Winko Technologies
4: tusangibwa mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi oba la Stonehenge Building tukubira ku noti 0755 54 oba ku 0758 83 86